Ku zjerë beshe të aso Someone New, nikete pred krajot në denishnëto druženje vë muzičko të utrosta nuva ti ponata mu zajedno so nas po 10 se slušame vë svetot në muzikat aso sama za kraj This is the silence ovo se Snow Patrol od centarat na Skopje.

0: Programa na Antena 5, glavni odgovoren urednik Zoran Petrov, voditelji Boris Paunovski, Sonja Pandilovska, Ivana Srbinovska. Vestite se prevremeni od Mija i Magpaks. Antena 5, maj 2026.
1: Antena 5, playlista, sponsor, DM.
2: Antena 5, playlista, najgolemite hitovi na Antena 5 radio. Antena 5, playlista.